Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama yur ngarai dia

0: Tuan jatuhan 6 o'clock dah melmitpan.
1: You ngara Johnny ngarpi je. Kayu listening radio 88.9 FM.
2: Yo, ka welcome. Tangoyol ngo manikai wo awa.

0: so kawaton ngarijan ko ngarin ko ngarijan ko
1: ngarijan ko
0: kawaton ngarin ko baitin ano kala
2: so kulmat
0: so kawaton wamunyan ko wamot ko wamunyan ko
1: ito
0: kawaton wamot ko baitin ano kala